0: kirang chikpo nangli ya shukbe ke.
1: Kirang kime nangli shukbe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechal rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangwe ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar mozar nyayang ki gyabchung si jun cho.
2: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbe lu ya.

0: gyurku nawar nyenba.
1: Yangzhi chuzhi tui ba.
0: Xiezi yi le ji ba.
2: Nyamna zhuwe chu ba.
0: Tumi kejue dian ba. Miri yang nyen.
2: Miri yang nyen.

0: kirang chikpo nangli ya shukbe ge.
1: Kirang kime nangli shukbe ge.
0: Kirang nungmi ta nyamtu se cha rewe ge.
1: Kirang chobo na lientu ga zom nangwe ge.
0: Nganzu li sen di ki nambar mo zar nye yang ki gyab chung si jun cho.
2: Mo tu sen ta.
3: Mo tu sen ta.
2: Kyuwen yenbi luyan.